Amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Anya nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo usab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo sa among paglawig ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na side ka sa among kalisod. Na side ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kun ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangi intahon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan?
1: 90s.

0: mahinungdan ang sonata nga inadunggan o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, uban kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi o paghatag, pagtambag nga para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then.

Lady Diana. Paliwag tawagan ko sa pangalan na Miss M. 32 years old, taga Misamis Oriental. Martir sa gugma. Ing-ana ang tanaw sa mga tao nga nagapalibot sa akoa. Huna-huna nila, buang o gugmahan kaayo ko sa akong bana. Kay sulod sa unom katuig, wala gyapon ako kinigibyaan. Bisan pa man o ginapasakitan o ginapakaulawan ko niya, DJ. Abi nilag nagpakabuta ko tungod sa grabing gugma nako sa iyaha. Pero wala sila kabalo. Nga sulod sa rom katuig namong panag-uban, dili na maihap ang higayon kung kapila ko misulay paglayas, DJ. Kapila ko nagbasol nga nung nakasulod ko ani nga sitwasyon. Ug kapila na ko naghuna-huna nga tapuson ang akong kinabuhi. Tungod lang sa grabing pag-antos nga abinakog dili na nako makaya, Lady Diana. Kung dili lang yung tungod sa among tulog ka mga anak, dugay ra siguro kong misurrender. Ug dugay ra nako siyang gipapriso. Pero kay kabalo ko nga mas masakitan ang among mga anak kung ako nang buhaton, wala nang nako buhata, Lady Diana. Lady Diana, sa laktod nga pag-asturya ni atong November 2025, na-stroke ang akong bana kamulong trabaho. Natumba lang siya galit, nadala sa ospital. Ug karon naana siya diris among balay, galubog ug dili makalihok bisan gamay. Kabalo kong ako aning obligasyon kay bana manako ni. Pero mura kog nawad ano gana magatiman sa iyaha. Sa dihang nadiskubrihan nako na sa iyang cellphone naaday siya'y laing babae, DJ. Batanon pa, ug magduha na sila katuig na magrelasyon. Mura ko gibubuan o gininit na tubig, Lady Diana, na nagbukal ang akong dugo ug lami kaayos siyang tungluhon sa iyang gibuhat. Matagabi ko sigig hila. Gahuna-huna nga nung sa kadagang lalaki sa kalibutan, nga nung sa ingon-anig pamangko na padulong na grabing pag-antos ang akong nagian. Ako pa'y nasakitan. Ako pa'y gibinuangan. Ako pa'y nag-antos karon. O nang gusto lang nako magpagawa sa akong ibati o mga yugtambag sa inyo, Hadidjay. Mangutan na lang ko, unsa ang maayo na akong buhaton, Lady Diana. Palihog tambagay ko ninyo, magpaabot ko. Salamat. Huwag sa mag-ausa. Kini si Miss M from Misamis Oriental.

Napasalamaton ako, umahan, nagaduol ka nimo ni Tagnas Gabuntagon. Luyo sa laing pakitabo sa palibot, sama sa kusog nga linog ngay tabo kahapon. Sa gihapon ako nagtuo, you are in control, uga ngayon kang daigon, simbaon o pasidunggan. Salamat Ginoo sa tanan, bisan tuod nga daghan ang hilak na yung mga pamilya o kinabuhi nga nakalas o na yung mga pamilya nga nagbangutan. Daghan ang truma, daghan ang apektado. Apan sa gihapon o Diyos, buot ka na mo simbaon o pasidunggan. Eto kami kung imukin gitugot ang nagihapong ka magapamuhat o ganda mo tabang. Huwag ang tanan, imong buhaton bisan tuod sakit, apat na imong buhaton, aro paghatag ka na mong kaiwan. Di ba kita mo usay masabtan? Pero ako nagtuo sa batang pagkitabo sa mani ini, ano na kay mga mensahe ka na mo? O karo Diyos, buta mo at tubangon at ang mga hagit sa kinabuhi, pinagi sa pagdayo, pagsimba ka ni mo. Kaya to kami nga ikaw ang Diyos sa mong kauban. Ngamoy magkatabang ka namong tanan. O magaupay sa namagulaan ng kasing-kasing. Sa bataga, pamilya nga nagbangutan. Nga nahimong biktima. Ang ubang membro sa pamilya. Sa pagtayog sa yuta kapon. O karon o Diyos, kauban sa libo ang tipaminawan. Di mong programang pinagpala musika. Buot na ko ibayaw imong pangalan. Buot ka na mo simbahon, pasidunggan o pasalamatan. O kami nga nagpabiling buhi,

sama lang usa kanamo. Ogas, pinagi sa gahom sa Balang Espiritu Santo, amo ka madungog magisulti ka namo sa mong kabulungan pamaagi. Oga maminsay nga amo mabati. Magpabilin ka na sa mong kasing-kasing. Oga palay namo kining pamalandungan. Og mahimong kabahin sa mong kinabuhi, O Diyos. Salamat yun, O. Take full control. Nimong program pinagpala mo si ka. O bisan pa sa mga kaimanan sa laing mga radio station. Take full control, Gino. O ako nag-ampo sa tanan ng mga radio station nga magkaukap tungod kaya apiktado sa mga paglinog kahapon. Tabangi, O Diyos, ang matag-istasyonan nga makarecover na yun o makabalik og tingog og tabangyo sa Diyos ang tanang mga pamilya nga nagbangutan o gauban na sa mga evacuation center ako pag-ampo malayo sila sa masakit og balatian o Diyos o ikaw Ginoo magatagbo sa tanang ikinanglan. Salamat na mahan o kanimo kita akong gitugyan ipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginung maluluwas kay ampo kining tanan. Amen.

Higson oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios alang sa atong lubong malandong og tugon ni ako mong gidapit Higson sa paguban kanako sa tanang tunaon kini mong party sa balaang pulong sa Dios mga kaibigan mga kaigsoonan. Makita sa libro sa buhat kapitulo 8 isip sa pagpadayon nato sa pagtuon ni maong libro. Nakita kapitulo 8 bersikulo 26 ngadto sa bersikulo 40 mga kaibigan. Katapusang bersikulo sa kapitulo 8 sa libro sa buhat ora Book of Acts ora binuhatan mga kaibigan. Ani ang balaang pulong sa Dios. Si Philippe og ang official nga taga Ethiopia.

Onya may anghel sa Ginoong nga nakigsulti kang bilibi. Karon dayon adto sa habagatang nga dapit og subaya lang ang dalan nga gikan sa Jerusalem padulong sa Gaza. Kining dala na talagsa na lang agian. Busa milakaw si Pilipi og didto nakita niya ang tao nga taga Utopia. Nagapauli na siya gikan sa Jerusalem diin siya misimba sa Dios. Taas ang iyang katungdanan tungod kay siya ang tinugyanan sa katigayunan sa Kandis. Ang Kandis mo ang titulo sa Reyna sa Utopia. Nagasakay siya sa iyang karuway ug nagabasa sa libro ni Propeta Isayas. Miingon ang Espiritu Santo kang Pilipi, apasa ug abay ang iyang karuway. Busa midagan si Pilipi ug naabtan niya ang karuway ug nagtungga niya nga nagabasa ang opisyal sa libro ni Propeta Isayas. Gipangutana siya ni Pilipi kung nasabtan ba niya ang iyang gibasa. Mitubang opisyal, wala gayod ug unsaon ko man pagpasabot kun walay mo pasabot kanako. Og gisultian niya si Pilipi nga musakay sa iyang karuway og mutapad kaniya.

0: Amen polong sa Dios, tagaig bili, igsuod matutpasawit.
1: Ang pagbalik sa Ginoo.
0: Polong mo ang kamatauran nga maghatag ka na to kagawasan.

0: Libre.
1: Mindanao, magandang magandang ubaga po. Kaninyong danan nga naminaw sa tagsa-tagsa ka Radio Set. Ato karong ipagawa sa kahanginan ang pangitabo kagahapong adlawa dito sa General Santos City ug ubang mga lugar nga gihapak sa bagyo. Ang bagyo na ba? Nga mitay, gitay og salinog nga doon ay magnitude nga 7.8 alas 7.37 kagahapon sa buntag diin 35 na ang 32 ang patay, 12 ang missing, gatusan ang mga samaran gumikan sa netabong pagtayog kagapong adlawa. Isa sa naigo na puruhan ang General Santos City, ikaduha ang Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Kaninyong danan nga naminaw ato namang gayong nandan kagatong programang baruganan dili og dili memo nga dili nato sugdan sa pagampo. Kaninyong danan, duko kitang danan, uban kamu kanako, duyog kamu kanako, alang sa atong bulawano pagampo.

Cebu, retired U.S. Army. Wa kapugong gipusil ang namahad sa asawa. Sa balitang nasud nun, libiste andam nga mutanyag og informasyon bahin sa flood control project sa Senate Blue Ribbon Committee. Baligod minister nga nagpadala og mga malita kang bilyar, eskudero giabsuelto si Ligarda. BBM gilauman nga makikita kang Putin sa ASEAN-Russia Summit. 14 pa ka-ex-staff ni Saldico, andam nga mutistigo sa investigasyon sa Senado. 55 ka mga OFW nga aplikante sa naluwas nga DMW gikan sa Imus, Cavite. Eskudero gimakak nga nakakuha o gapabor maong nibalhin sa Gatsalian Block. Larigadon, nakadawat og balita pansulod nga mga ang pagkaon sama sa Mary Grace og Beatos nga gilambigit kang VP Sara Duterte. Bayan? Kalinaw o pagpauli ni PPRD, ampo ni VP Sara o sa kasimbahan sa Leyte. Senador Irwin Tulpo, tama na ang pagkawatak-watak. Trabaho na lang tayo. Hallelujah! Radio sa gawa sa nasod, barko sa China, ipapahawa sa Taiwan Coast Guard gikan sa gidili nga katubigan. Kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo, misaka na nga to sa 515. 21 ang patay, 19 ang angol sa nasunog nga pasahero nga bus sa Iraq. US i-considerar ang pagpalit o gag Chagos Islands Telegraph. Israel mibaw sa Iran bisan sa pagbadlong ni Presidente Trump. Radio K-Biga. Sa sports, Ateneo gikonfirmar ang kamatayon sa ilang duha ka mga tinunan nga mga atleta. Alex Yala daog sa WTA 125 Birmingham Open. Radio K-Biga. Sa showbiz, Zu Ramirez, nakita ang ihang kaugalingon nga magkapamilya uban ni Dominic Roque. Taylor Swift o Travis Kelce gusto magpakasal sa Madison Square Garden sa New York. Sa balitang nasayod ka ba? Mga lalaki nga naminyo sa mga plus size nga babae, kanunay nga nagtaho og mas taas nga level sa kalipay sa ilahang kaminyon. Kaya't ang dagway. Dago yung lugar, dago! Og karon sa itong mabalita sa balitang lokal, nagihatod ganinyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Paloga. Taliwala sa kalisod sa dalan nga paingon sa gitamnan sa mga punuan sa marijuana sa sityok sa Lumayag, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Balampuson kining naabot sa mga sakop sa kapulisan sa lungsod sa San Fernando. Kauban ang 2nd Bukidnon Provincial Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion 10, 103rd Maneuver Company o 89th Infantry Battalion Philippine Army pasado alas 10 sa buntag. Dihang pag-abot sa area, mibulaga sa mga otoridad ang 800 kamapunuan sa marijuana nga gitanom sa suok nga bahin sa maong sityo, kauban ang mga kamote o tabako. Human sa pagpangibot sa mga marijuana, ipangsunog rausab sa mga otoridad aron dili na kini mapuslan pa sa mga nagtanom. Kabat usab ngadto sa 250 million kantidad ang kinatibok ang kantidad sa marijuana nga na-recover sa mga otoridad. Sumala pa sa pipila ka mga residente sa maong sitio o sa kinikadakong problema sa ilang lugar, sanglit mibalik na usab ang pagpananom

0: og patay ng napalgan sa silingan ng usag ka laborer. Kinsa na diskubrehang adunay samad, ginilitan pasintabi po sa mga naminaw, ginilitan sa iyang liog. Pasado alas 8 sa buntag, sa puro 4 barangay Laligan ng siyudad sa Balanja. Giila ang biktima nga si alias Victor, 45 anyos, Ulitao, residente sa Mulugan, El Salvador City, Misamis Oriental, og nanarbaho sa naisgutang lugar. Matod ni Police Captain Sheila Joy Hangad, tigpamaba sa Bukidnon PNP. Sigon pa niini nga ang biktima napalgan nga nagbuyod sa iyang kwarto sulod sa banyo nga adunay nakitang lama sa dugo sa iyang lawas. Sa investigasyon na sayran nga base sa pamahayag sa silingan, iyang nadunggan nga nakigistorya kini sa wala mailing tao mga alas 11 sa gabi. Human ni adto na diskubrihan na lamang si alias Victor kawa dai kinabuhi. Samtang giproseso usab sa mga personay sa Soko ang crime scene alang sa posibleng makuhang mga ebidensya. Dugang ni Hangad nga gihulat na lamang nila ang Soko sa resulta sa ilang investigasyon, samtang padayo nilang ginaila ang posibleng suspect nga mahimo ni himo sa baong kreben. Local News. Nakatapusan sa balitang lokal nga gihatod kaninyo sa Valencia City Water District. Nagpahigayon karon og hot pursuit operation ang mga awtoridad batok sa suspect human kini gidunggap ang usa ka motorista sa Purok 2 barangay Lilingayon ning siyudad sa Valencia niadtong Domingo. Ang biktima nga si alias Anton, 44 anyos, kinsa kasamtangang nagpaalim sa Lavinia General Hospital human nakaangkon og sama dinunggaban sa iyang likod. Base sa investigasyon sa Valencia PNP, samtang ang biktima nagmaneho sa iyang motor aron ihatod ang iyang higala sa Pinoyanan nini, diyang nihunong sila dool sa Lilingayon Central School. Kalit lang silang gidool sa wala mailing suspect og sa wala igong rason gidunggap ang biktima sa iyang likod. Paspas usab nga misibat ang suspect human sa maong panghitabo. Bisan pa man sa iyang samad, isulayan pa og gukod sa biktima og sa kauban nini ang suspect apan napakya sila sa pagdakop kaniya. Human niini nailhan sa biktima ang suspect na usa ka batan-ong lalaki na nag-edad og 18 anyos. Ipasalik usab sa Valencia City PNP og intelligence operative sa pagsikop sa maong suspect. Padayon sa ato mga balita sa balitang regional, nagihatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao.
1: Radio KBTAN Local News.
0: Gikonfirmar sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology na ang kalihukan sa Cotabato Trench may hinungdan sa magnitude 7.8 nga linog nga mitayog sa Mindanao kagahapong adlaw. Matod sa research specialist sa PBOX nga si Winchiel Sibilia nga ang samang kanal mausab ang hinungdan sa 1976 Moro Gulf nga linog og tsunami nga mipatay sa libuan ka mga tao. Ang linog miigo sa kadagatan mga 24 kilometros kasadpan sa Sarangani. Ang mga otoridad miingon nga labing minus 35 na ka mga tao ang namatay o gatusan pa ang mga samaran o 12 ang wa pa ikita sa maong linog.
1: Radio KBTAN Local News.
0: Gikataho sa Department of Education nga gibana-bana nga 6,224 kabanga tulungaan sa lima ka rehiyon sa Mindanao ang napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog og mga aftershocks nga miigo sa probinsya sa Sarangani kagahapon sa buntag alas 7:37. Nakaapekto sa kapin 3.2 milyones ka mga tinun-an og 120,000 ka mga magtutudlo og personahe. Sa usa ka pamahayag, gisuspindi sa Department of Education ang klase sa tanang level sa mabigtadong lugar sa Mindanao. Hangtod nga sa dugang pagkibalo aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an og magtutudlo. Gimando usab ni Education Secretary Sani Angara ang paglihok sa mga safety check o emergency support sa tanang apektado mga tulungaan o ang pagpada sa mga structural engineer aron masusi ang mga kadaot sa maog lugar. Sumala sa DepEd ang gagmay nga mapag-ayo nga mukantidad lang to 50,000 mahimong punduhan pinaagi sa maintenance and other operating expenses sa mga tulungaan.

0: Padayon sa balitang regional, misaka na ngadto sa 35 ang ihab sa mga nangamatay sa magnitude 7.8 nga linog nga mitay og sa probinsya sa Sarangani kagahapon adlaw. Sumala sa pinakadag bag-o nga taho gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa taho nini nga gipagawas alas 4 sa hapon. Kagabi alas 8 sa gabi, alas 10 sa gabi, ikabat na ngadto sa 35 ang mga nangamatay.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Muhatag o kinatibok ang 5 million nga pinansyal ang ngahinabang ang probinsya sa Bohol alang sa mga dapit sa Mindanao nga grabing napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog kakahapon sa buntag. Bahinon ang maong pundo sa tulo ka mga dapit. Din ihatag gato sa General Santos City ang 2 million samtang gitanyag usab ang tag 1.5 million ngadto sa Sarangani Province o South Cotabato. Gawas sa kwarta, gimanduan usab ni Gobernador Aris Aumentado ang pagpadaha o pagpalapad sa search, rescue and retrieval teams sa PDRRMO karon mas daghang komunidad ang matabangan.
1: Radio Media, local news.
0: Ang P-Box ni pasidaan sa posibleng tsunami human sa magnitude 7.8 nga linog nga mitay og sa General Santos City. Ang ahensya nag-ingon nga ang tsunami waves nga labaw sa usag ka metros ang ibabaw sa normal nga mga balod, mas taas pa ang ipaabot alang sa sirado nga mabay og istrad batod pa mapanibalay. Ang unang tsunami wave gipaabot mga mukabat muabot tali sa alas 7:37 sa buntag hangtod alas 9:37 kagahapong adlaw. Gumikan ini gitambagan ang residente sa probinsya sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay, Sultan Kudarat, South Cotabato og Surigao.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Na-recover sa mga emergency responders ang duha ka lawas gikan sa usa ka nadaot nga pasilidad sa Purok Pilomina, Barangay Kalumpang, General Santos City. Sumala sa advisory sa Philippine Red Cross nga gipagawas alas 3:30 sa hapon, nagpadayon ang retrieval operation sa mga rescue teams kauban ang lokal nga mga otoridad.

pakwa kapugong kining retired US Army maong iyang gipusil og namatay kining usa ka laing American National. Naitabo kini pasado alas 7 ang takna sa gabi. Dito sa usa ka KTV bar na nimutang sa barangay poblasyon sa lungsod sa Dalaget. Ang biktima nga namatay mao si Brian Montgomery, hingkod ang pagdaron og usa ka American National. Samtang ang suspect nga si Wayne Russell Collins, 72 anyos, usa gihapon